dice mu mai tamu pe facito piede ni bondo mu me tu mu me un atva mali mon nga tu yen ma tu ri mon nga tu va me o king ki pe nga ta mon do ai ku tu me pe nga ta mon no cha mai tamu pe Hilton, you're my one.